0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
2: Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Par minuta nakon podneva, dobar dan vam želi Plus Radio i nadamo se da ste spremni za malo hollywoodskog glamura ovog utorka, jer ako danas primetite filmske kamere i poznata lica u našem zapadnom predgrađu, ne priviđa vam se. Naše prelepo predgrađe St. Charles pretvorilo se u pravi pravcati filmski set. Netflix je stigao u grad i trenutno snima novu romantičnu komediju baziranu na mega popularnoj knjizi Better Than The Movies, koja je potpuno zaludela ljude na TikToku. Ako prolazite pored kafića i knjižare Tom House Books and Cafe na drugoj aveniji, vidjet ćete da je tamo sve blokirano zbog snimanja. Glavnu ulogu tumače mlade zvezde Beatrice Kitzer i David Iacono, a ceo projekat se radi pod tajnim kodnim imenom Big Red. Grand St. Charles se već pohvalio fotkama sa seta, a film na Netflix stiže sledeće godine. Zato, ako ste u blizini, ne bacite osmeh, prošetajte tuda, ko zna, možda vas ulove u kadru kao statistu, pa postanete slavni preko noći.
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.